0: Olav
1: Lema fra Eurovision.
0: Ja, og nå skal det bli I anledning av danskenes nasjonaldag frokost. Og danskenes frokost, Christer, det noe helt annet enn vår frokost.
2: Det smørbrød. Med smørbrød på rugbrød, og så skal man selv ha en lille til og litt andre greier.
0: For frokost vel egentlig lunsj, det ikke det?
2: Det det helt riktig. Og så lager jeg litt, jeg har kjøpt kryddesill, og så tenkte jeg lage tre typer smaker her. Og her en med eple og piklad løk.
3: Å, så deilig! Ja, ja, ja, ja. Da føler vi ut som vi sitter nede I kjelleren I Nyhavn og spiser smørbrød, men jeg må vel spørre deg, Christer, Danmark litt I side nå. Du var I Portugal nylig, var du ikke det?
2: Jo, det stemmer. Jeg kom hjem fra Portugal I går.
3: Så deilig, og da så jeg på sosiale medier at du skrøt veldig av, for du hadde lagt litt ekstra penger I hotellrommet.
2: Ja, det var siste dagen, og det var streik I Portugal, så jeg kom ikke hjem på onsdagen, så da tenkte jeg, då slår jag till för nu är jag trött på att resa så då bara finner ett fint hotellrum med lite utsikt och kosar mig med ett par flaskor vin.
3: Så dejligt. Men fick du valuta för pengarna?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det är mycket man ska se på när man ska beställa hotellrum men för det första så låg detta långt uppe på en topp I en nationalpark.
3: Oj.
2: Och så när jag kör, så var det väldigt dåligt väder.
3: Ja.
2: Och när jag kör upp så blir det bara mer och mer och mer och mer tåke.
3: Nej.
2: Så när jag kommer upp så den fina utsikten jag hade beställt liksom med havutsikt och ut över byn den såg man inte.
0: Man kan liksom inte klaga heller för du kan inte se här på bilden här är det fin utsikt.
2: Jag sa det när jag kom att jag beställde en room with a view och han sa titt där.
3: Ja, det är en vit vägg men det
2: är
3: en view.
2: Ja, så det var ju ingenting att klaga på. Så det är sån är livet. Men jag har mera tips som säger man kan checka värmeldingen och sånt där för man beställer. Men en ting som jag upptäckte när jag var I Danmark igår då så var ju det att ställ klockan efter den tiden du eller det stället du I.
3: Ja, det lurt.
2: För jag var ju också I Spanien, det har ju samma tid som oss. Sen I Portugal, den har ju inte samma tid som oss för det är ju en timme.
3: Efter eller före eller
2: för en timme tidigare. Så när jag skulle bara checka biljetten igår på mellanlandningen så stod det boarding på biljetten och jag trodde det var en timme igen.
3: Nej.
2: Jag fick jag tänkte hade jag inte kommit hem igår eller då hade jag dött. Men så, det är nya man ska checka och speciellt när man reser alene.
3: Ja.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, modulerer oss inn i helgen. Det gjør også Krille B, som går opp.
1: Jamen, sen, her kjører vi hårt.
0: Ja, og hva er det du modulerer med i dag, Christer?
1: Jeg holder på å lage sill, og jeg har kjøpt ferdig utvattnet kryddesill, og så skal jeg lage først en med
0: epler. Picklad løk, som du sier, men altså sylta løk, som
1: sylta løk, ja, og så ja. Persilja, og så lite grann kapers i den, oh. Og så skal vi blanda den, men den ikke helt ferdig, for skal se her, så har jeg lite grann ekta akvitt,
0: ah.
1: Det skal bare være ørlite grann, for det sprit setter veldig mye
2: ja,
1: smak.
2: Ja, du holder tommeren over der når du heller.
1: Riktig, så, og nu skal den stå da, vi vil se om jeg har en ski her, da skal den stå og trekke, så her, over natten.
2: Ja.
3: Og grunnen til at vi holder på med dette jo altså at det Danmarks nasjonaldag i dag, så vi, eller Christer, anretter da frokost, og det blir tre forskjellige silleretter,
1: yes,
3: og så, sill var jo en gang i tiden fattigmannskost.
1: Å ja, ja, det, ja, jeg var på butiken i går, og altså, det var så fruktansvärt dyrt med sill, för det alltså, den billigaste kostade 300 kronor kilo, det är sån glass, och den här lilla ansjovisburken jag köpte, den kostade då 40 spänn, vilket blir 1300 kronor kilo. Så, alltså, hvis nu Norge tar förnuftigt fånga och hänger på Sverige igen, så kan jag faktiskt lova mycket billigare sill. Så, nu ska vi se. Här är det majonnäs, här är det senap och det är gräslök.
0: Nu är du på nummer två eller?
1: Yes, nu är jag på nummer två. Och så ska vi se, så är det sill. Och så ska det vara någonting mer här.
2: Ägg?
1: Ägg ska vi ha i bunn. Jag bara lurar på om jag ska ta lite mer majonnäs. Nej! Jag ska ta römme. Römme ska vi ha i. Sån. Och så rör vi bara runt. Och så, visst det här nu får stå över natten, så blir det helt perfekt.
0: Men det har vi inte tid till.
1: Nej, det har vi inte tid till. Så vi kör på här alltså. Men så lätt är det att blanda den här. Så har du en senap till. Och det blir faktiskt godare än den där du köper på burk, ja. Syns jag.
2: Det måste stå
3: Drar svenskarna också till Danmark för att spisa frukost och dricka lite gott till
1: lunch? Det kan väl hända. Det kan väl hända. Det är, och, som sagt, jag var i Danmark igår på flygplatsen och då spiste jag ett sånt här smörbröd. Mm. Alltså, och det är något speciellt norska eller danska, det är alltid rugbröd under, och jag älskar rugbröd. Det, och det blir det här också. Så dra igång med lite musik, ja. Och så ska jag färdigställa här.
0: All right.
1: Så blir det en överraskelse till här.
0: Oh, yeah.
1: Jajamensan, kör på nu.

0: Devil of the Night er Lady Gaga, Devil of the Day er Christer Behrens, som på danskenes, på en god måte da. Altså, ja. du rocker dette studio, og det er fordi dansken har nasjonaldag i dag, og du serverer danske smørbrød.
1: Du, og jeg skal si her, nå er jeg faktisk riktig fornøyd med meg selv, for det her er det servert her. Det er altså et smørbrød med egg og matchesill, og så er det et smørbrød med senapsill, og så er det da den med rødløk och lite akvitt.
2: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på i Nyhavn en gång.
1: Okej. Och sen har jag faktiskt
3: Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
1: Ja, var bra. Jeg glemte,
2: det er bare en ting som mangler, kanskje.
1: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akvitt. Men så, jeg vet jo hva du tenker på. Det er noe som mangler.
2: Ja.
1: Det er jo selvfølgelig. Skal vi se om vi kan få opp den der.
2: Du har altså noe i hånden. Den ser litt større ut enn vanlige bokser.
1: Ja, vi kjører med... En liter idag.
3: Alltså amerikansk size.
1: Detta är dansk öl.
0: Faxa.
2: Faxa husker jag från första gången vi var i Danmark på sån guttetur att de var leverantör till det danske folk och inte till det danske hoff.
1: Det är riktigt sant. Så det är bara det är en liter. Så det som är tingen bara så det inte tror vi driver om ölreklam här för Faxa får du inte fatt på i Norge. Du måste till Danmark.
2: Ja.
1: Så men
2: och där är det då.
1: Men Eirin, du sa att du ville ha en liten alkoholfri.
3: Ja, jag har bilen rätt nedanför här och vi har viktiga ärenden efter denna sändningen.
1: Ja, men okej. Ja, men Eirin, du får som du vill.
3: Yes. Tack ska du ha.
2: En liten klaustavla, den är lov att lägga reklam för då.
1: Ja, det är väl lov. Och så ska vi se, jag hade ju en lager sill med lite akvitt. Vem är det någon som har lust på det? Eller,
2: det var det viktiga uppdraget på då. Jag måste hålla mig till, det är inte bara en box idag.
3: Vi är nämligen sångstjärnor och det är möjligt disse sångstjärnorna ska lägga en liten musikvideo efterpå. Efter jobb så då måste vi ut och köra.
1: Ja, men då sätter jag på korken igen. Det var bra det för då ska jag ha den imorgon.
2: För vad säger imorgon?
1: Imorgon så blir det matchesill och med römme, kokta potäter och gräslök. Det är liksom nationalrätten på sommaren i Sverige. Så det blir, vi är ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
0: Ja, för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
1: Tusen hjärtlig tack.
0: Och vad är det ni plejer att säga eller synge imorgon?
1: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider, hej hej.
0: God helg, Christer Behrens.
1: Tusen tack, du gamla, du fria, du
2: fjällhöga. Det är danskarnas dag idag.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill... kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja, takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
19: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
16: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.